0: Es que foi localizado o cadáver dun home de 50 anos nunha vella hípica de Culleredo. Lara Vivero, moi bons días.
1: Bons días, o home perdeu a vida durante un lume nas instalacións. Foron os bombeiros, a Garda Civil e a Policía Local os efectivos trasladados á zona e que localizaron o corpo con importantes queimaduras.
0: Son as 8:21 minutos, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas locais en Onda Cero.
2: Rebajas. Rebajas. Rebajas. Rebajas. 40 contigo. Óptica Sánchez Rubal.
3: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
5: Da costa ao interior.
6: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
5: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
6: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
5: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
6: Porque a provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
5: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
7: Quinta feira da Cultura do Concello de Miño do 16 ao 19 de xullo nas pistas do Rabazal. Máis de 75 autoras e autores firmarán exemplares nunha cita imprescindible no verán cultural. Obradoiros, presentacións de libros, faladoiros, mercado cultural, roteiros literarios, actuación do Mago Teto, concerto de Pacolas, coa colaboración do Ministerio de Cultura, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Concello de Miño, cultura en camiño.
8: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
0: Máis de 300 persoas participarán no dispositivo especial de seguridade que prepara o Concello da Coruña para o día da eclipse o 12 de agosto.
1: Así o confirmou a alcaldesa Inés Rey, que coincide en que esta tarde van coincidir o fenómeno meteorolóxico co partido Teresa Herrera, que enfrontará o Deport e o Real Madrid en Riazor, e a chegada ademais de varios cruceiros ese mesmo día e o anterior. Por iso a residora recomenda evitar os desplazamentos innecesarios e moverse con previsión.
9: De distrito prioritario, os veciños da Coruña vexan o eclipse dende os puntos de observación nos seus barrios. Que quen se vai a desplazar organice con tempo os desplazamentos para asegurar que se chega en hora, tanto o eclipse como ao partido, como o concerto. Evitar na medida do posible os desplazamentos en vehículo privado e, de ser así, utilizar de xeito prioritario os aparcamentos disuasorios.
1: Entre as medidas que ultima o Concello está a habilitación de aparcadoiros disuasorios no campus universitario e o reforzo das liñas de autobús. O paseo marítimo cortarase ás 6 da tarde nas proximidades do estadio. Hai que lembrar que os accesos ao Portiño e ao Monte de San Pedro só se poderán facer a pé. A principal recomendación do Concello é, como escoitaban, desfrutar da eclipse desde os barrios.
8: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Ademais, o Concello da Coruña revisa alza o contrato das da planta de refugallos de Nostián tras quedar deserta a licitación.
1: Por lo tanto, incrementa un 16,5% o custe por tratamento de cada tonelada. Ademais, engade 46 millóns de euros máis nos vindeiros 25 anos. O goberno local entende que a falta de ofertas das empresas empresas confirma a insuficiencia do deseño económico do concurso e constitúe un indicador obxectivo de que o mercado non o considera rendible. O incremento vaise a aprobar na Xunta de Goberno local desta mañá.
0: E o director de Tranvías confirma que a compañía presentarase o concurso municipal para tentar renovar a concesión do transporte urbano da Coruña.
1: Nunha entrevista aquí en Más de una Coruña, Ignacio Prada recoñecía a complexidade do concurso e xustificaba os atrasos nas

0: autonómico. Arcadia e España insisten que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis cos que mellorar o seu territorio.
1: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
0: Resposta ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
2: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por non entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
0: O ministro e o conselleiro falaban esta mañá desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
3: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, o se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos pretendendo nestes momentos.
0: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bos días.
4: Sí, bos días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo á fronte da as 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a leivosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo a anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude destes e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
0: Por certo, que no Parlamento o BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obter o certificado CELGA. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos disponibles. E reaccións desde Ourense a decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ningunha prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública SEAGA e o propio Concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
5: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
0: Por certo, que xa quedou controlado o incendio que comezou a pasar a tarde no concello coruñés de

0: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: Tradicións que nos unen, sabores que nos levan a infancia, e encontros que fan comunidade. Feira da Cantería dos Callos de Parga, en Parga, Guitirí, o 19 de xullo. Gastronomía, artesanía, maxia, cultura e o traballo dos nosos canteiros. Xunta a familia e amigos, recrea recordos e achégate a vivir unha festa única, porque o máis importante é o que compartimos. Feira dos Callos e da Cantería de Parga, este 19 de xullo. Toda info en

0: da Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, e hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que daquela será responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa, e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa.
1: Lembremos que a consecuencia daquel lume arderon unhas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
2: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta a conselleira a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
3: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que para distintas administracións poidamos actuar.
2: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaya Rodil Benega e a Hitor Bouza polo PSDG.
4: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
5: Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
6: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
2: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
7: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagrada Universidade de Santiago, presentaba os resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achádegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estase a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
2: E coa chegada do verán, Galicia volve a convertirse nun dos escenarios para contemplar o mar de Ardora. A el o súmase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de Ardora poido verse en varios areais galegos, entre eles a playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas persoas para contemplar este fenómeno.

0: momentos, mierda.
1: Suando Aitana, na sintonía de la brújula de Galicia. Galicia tamén vibrou coa selección española e o seu triunfo contra Francia na xornada de onte. Agora, a espera, falta moi pouquiño, ás 9 da noite, a espera do rival co que nos enfrontaremos na final, Arxentina ou Inglaterra. Lara Sánchez.
2: Os compostelanos.